det var Bryan Adams for den nye film, der hedder Charlie in Wonder Dog. Her skal vi have Rodin Keatinger med nummeret Like a Coaster. Her på Blandebundser, her på Røde Kanal 105,9 MHz. Og husk, klokken er 15:30.

Rockerkanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14, og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.